8 časot, 19 minuti, Marija Mirković i Biba Balašević gi slušah med usega. Pri dobro poznatata sijesta na Vlatko Stefanovski, prašanje i do vas, kako se snujete na ovije temperaturi, kako spijete. Trupskite nuki se odvojuvat, raste brojot na dinovi na 40 stipeni, klimatskite promjeni veke ne se prikazno zidnina, tije veke gomenuvat si koji nimni od život u Makedonije. Nikogaš temperaturi od 40 stipeni bea ritkost, a dinas stanuvat pravilo. I dines ne očekuje inako sončevo i mnogo toplo vrijeme sa malo odumirena lokalna oblačnost. Spored meteorolozite, popladne ke ima lokalen razvoj na nestabilnost sa porajem došti grmeži, kratkotrenova forma na nevreme, ke duva slab dumaren vitar od promenljiv pravec i sa maksimalna temperatura do 38 stepeni. Ajde sega sijesta na Vlatko Stefanovski.

Vrijeme prođe i proljeća kraj nas, al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem.